Stanovništvo Džibutija uglavnom čine dve velike etničke grupe, Somali, pleme Isa i Afar. Vekovima su ovi narodi živeli nomadskim načinom života u surovim pustinskim uslovima, što je oblikovalo njihovu izdržljivost, bogato usmeno pesništvo i tradiciju gostoprimstva. Zvanični jezici su arapski i francuski, dok se u svakodnevnom životu najviše govore somalski i afarski jezik. Islam je dominantna religija i duboko je utkan u društvene norme, praznike i običaje. Tradicionalna odeća poput jarkih, svilenih haljina kod žena i tradicionalnih saronga kod muškaraca unosi prelepe boje u peščane pejzaže ove zemlje.

Ishrana u Džibuti je uzbudljiva fuzija somalskih, afarskih, arapskih i francuskih kulinarskih uticaja. Zbog duge tradicije trgovine, jela su bogato začinjena berbere začinom, kardamonom, cimetom i šafranom. Nacionalno jelo je skudar haris, aromatični i bogati ragosak jagnjećeg mesa i riža koji se tradicionalno priprema tokom praznika. Izuzetno je popularna i fafaf, ljuta i krepka supa od mesa i povrća koja se služi uz tradicionalni tanki hleb sličan palačinkama, poznat kao lahoh. Zbog blizine okeana, u priobalnim mestima se uživa u svežoj ribi, pečenoj u tradicionalnim glinenim pećnicama.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

I svaki dan poklonio bih njoj, i svaku noć i pune lune sjaj. Trenutak sreće, svaki uzdah svoj, i krila što je odnosno.

gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori, jer ja sam sanjan.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Moguće je da se razmišljate o tome kako bi trebalo da organizujete svoj posao dugoročno. Danas ste veoma emotivni i pomalo razdražljivi, pa možete biti skloni nesuglasicama. Problemi sa štitnom žlezdom. Devica, niste dovoljno koncentrisati na posao i nije vam lako da se fokusirate na zadatke. Očekuje vas težak dan. Ako vas je partner na neki način povredio, sada nemate snage da mu to oprostite. Moguća je vrtoglavica. Vaga, imate mnogo ambicija i želite da se maksimalno posvetite poslu kako biste sve mogli da realizujete. Dopada vam se osoba koja pokazuje da je spremna da vam se posveti više od vašeg bivšeg partnera. Prilično ste umorni. Škorpija, pred vama je povoljan dan za posao u kojem možete da ostvarite dosta korisnih i važnih promjena. Bivša ljubav pokušava da se vrati u vaš život, ali vi ne pokazujete interesovanje za to. Prijela bi vam masaža.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Slušate informator Radio Borova. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije, u isto vreme, publika će moći da pregleda dramsku predstavu izvođenju dramske sekcije SKD Prosvjeta pod odbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljni vatrogasni društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji Međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz BiH, Omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudević Štur iz Iloka, ZPT Zajmoščine iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Kulturno-umetničko društvo Mladost Trpinja i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Trpinja pozivaju na tradicionalnu manifestaciju Đeram, deca čuvari tradicije. Manifestacija će biti održana u subotu 20. juna u Domu kulture u Trpinji s početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju zainteresovane da prisustuju programu i podrže najmlađe učesnike koji će kroz pesmu, igru i običaje predstaviti ono što su naučili i pokazati koliko uspešno čuvaju tradiciju i kulturno nasljeđe svojih predaka. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u Domu penzionera u Borovu, a polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz Borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu pisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626 978 i na broj 092 3376 106. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.

0: 1947. U eksploziji u garaži robne kuće u Barceloni poginulo je 12 i ranjeno više od 30 ljudi. Odgovornost je preuzela baskijska separatistička organizacija ETA. 1988. u indijskom gradu Kurukshetra poginulo je 15, a ranjeno 25 ljudi u eksploziji bombe koje su postavili siki ekstremisti. 2000. godine britanski carinici otkrili su u luci Dover u kamionu hladnjači 58 tela Kineza ilegalnih emigranata.
1: Sie hören Radio Borovo. Radio Borovo. Die beste Musik. Die beste Musik. 100,7.
2: Du hast mich.
1: Radio Borovo. Radio Borovo.

0: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100,7. Every day I'm shuffling.
2: Hit dana. U 10 časova spremni smo za još jedan poslednji ovonedeljni hit dana na talasu Radio Borova. Dobar dan i dobrodošli na 100,7 u emisiju koju se družimo do 10.25. Imamo tri predloga, tri pesme za koje ćete glasati, a možete nas pozvati na dobro poznate brojeve telefona 439-004 439-002. Danas prvi predlog biće Predrag Živković Tozovac i pesma Put u Istanbul. Drugi, Mitar Mijević, Zar sam tako brzo zaboravljen. I treći, Miroslav Ilić sa pesmom Ej kafano, jedini živote. Pišite nam i na Facebooku, postavili smo status pre dva sata sa našim predlozima, vi ste već i glasali ispod i isključivo glasamo ispod statusa sa našim predlozima, možete naravno još uvek poželjeti i muzičku želju. Krećemo mi sa prvim predlogom pesma Put u Istanbul, peva je Predrag Živković Tozovac, a vam želim dobar dan u još jedan hit dana. Halo.
3: Halo, gospodine.
2: Ćao, Dado.
3: Evo, aj, kako ste vi ovako?
2: Dobro, kako si ti?
3: E, a evo, pitam, a ti imali, a kad radi Borgo Vuković?
2: Kad dođe sa godišnjeg.
3: Aha, ja ću glasam broj dva.
2: Dobro.
3: I ovako, ja ću postaviti moju mamu, Danicu, Danu Vagić, Mara Paju, Jelan i Jelenu, Mara Dvorovu i Koriši Isi, Lipo Vaše, Dvoše starije pesme, a može Beki kod na rana i košemo mi pesmu, dragi to peva Sakana.
2: Može.
3: Para.
2: Važi, čao, čao, idemo na drugu liniju, halo.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Pozdravamo u studiju.
2: Hvala.
4: Pozdrav svoje djece. I ajde, ja ću za Mitra.
2: Dobro.
4: I ajmo mi na našu ćanu, pa ćemo dok li stignemo.
2: Može, važi, pozdrav, prijatno.
5: Istanbul grad, uz muziku tihu. Pesme glas igra se u ritmu ubija.
2: Halo.
6: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Pozdrav iz Bogote, Seke.
2: Hvala.
6: Vama u radiju, svim slušalcima i glasačima. Ja glasam za Miroslava Ilića. A pjesma, ajde, Milanče, neka bude. Dao bih ovo malo života.
2: Može.
6: Hvala, prijatno.
2: Prijatno, pozdrav. Deset časova, četiri minuta, još uvijek slušamo prvi predlog Put u Istanbul, pesmu Tozovca. Halo.
4: Halo. Za drugi. Pjesmu. Dođite mi,
2: unučići
4: moji.
2: Dobro, može, važi, bit će, pozdrav, moramo na drugu liniju, halo.
6: Evo mene ponovo, ja glasam za Miroslava Ilića. I sad neka otpjeva Nedeljko Bilkić, ja za moju djecu živim.
2: Može, može, važno.
6: Pozdrav, sam da pozdravim moje drugarice Milicu, Bilju, Branku Popadić i teta Bosu.
2: Dobro.
6: Vama sve najbolje.
2: Hvala, također i vama, prijatno. Prešli smo na drugi predlog pesma Zar sam tako brzo zaboravljen, peva je Mitar Mirić, 439-004-439-002, brojevi telefona za kontakt i direktno uključenje u naš program, Milica Božić, 3 za drugi. Pozdrav vama, Bilji, Seki iz Bobote, pesma Jedini čovek, Branka Standarčić. Može, bit će...

tri glasa za treći predlog, piše nam naš slušalac Nerko Moro, a Snežana Divić kaže tri za drugi, Brena Zrno Bibera. Pozdrav, može, bit će i to.

0: Halo.
1: Halo. Evo mene ponovo. Glas za Miroslava Ilića.
0: Dobro.
1: A sad neka bude Jelena Bročić i pjesma Eh da imam neku moć.
0: Dobro, može.
1: Hvala.
0: Pronaći ću, bit će prijatno.

0: Halo? Halo?
1: Halo, za drugim. Uh-huh. I od Ereva Zajnića, sve što sam stekao, potrošit će neko.
0: Može, važi, bit će, važem.

Branka Pojanić za treći, veliki pozdrav, pesma Ranjeni junak, može, mislim da je to naziv gljiva ili tako neka, ne znam, ali bit će ova pesma. A mi smo prešli na treći predlog, Ej kafanu jedini živote, peva nam Miroslav Ilić.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Valjda što sam daleko pa ne možeš dobiti.
0: Izgleda.
1: Ajde, daću sad glas svima po jedan. Aha. I pozdravljam vas i Lonku i Bilju.
0: Dobro.
1: A pjesma nek bude o Zorice Marković, ostariću s tobom.
0: Može, može, važi.
1: Hvala, doviđenja.
0: Doviđenja, pozdrav.

0: Jasmin Imsirović kaže 3 za drugi, lep pozdrav ekipi Borova radija i svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Šaljemo, uzvraćamo stvari pozdrav u Austriju, pišem 3 glasa za Mitra Mirića. +439 004 439 002, brojevi telefona za kontakt. Vojkan, pozdrav svima u Radio Borovu od Vojkana i 3 puta za drugi. Dobro, pozdravljamo Vojkana u Trpinju i pišemo 3 glasa za drugi predlog. Halo.
1: Halo, za drugim.
0: Dobro.
1: I od Nade Obrić. Nešto.
0: Dobro, može, naći ćemo nešto. Idemo na drugu liniju. Halo.
2: Halo, nema gužve, pa evo mene opet.
0: Nema gužve.
2: Za Miroslava Ilića. Uh-huh. A sad od Dobrivoja Topalovića progovori sliko.
0: Može, može.
2: Hvala, prijatno.
0: Prijatno i vama. Sve na sve.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ko je Miroslav, sa što peva, ko još peva dušo?
0: Tozovac i Mitar Mirić.
1: Ba za Mitra.
0: Dobro.
1: Evo, za Mitra i njegova, ne diraj onog čovjeka za stolom. Pozdrav vama svima u radiju i vašim porodicama, svoj našoj deci u dalekom svijetu i svim mojim prijateljima. Svako dobro.
0: Hvala, pozdrav vama. Biće ova pesma od Mitra, sada krećemo iz početka, ponovo Tozovac, Put u Istanbul. 10:12, Daniel Dalatot, 3:02, pišem još 3 glasa Mitru Miriću. I kaže, veliki pozdrav vama, svim slušalcima najboljeg radija iz Istre, ako može pesma Pas bez lanca, hvala i lepo pozdrav, može biće.

0: prisvajaju mi se.
1: Halo.
2: Halo, za drugi. Može Zara.
1: Može. Može, važi, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ajte mene ponovno.
1: Dobro.
3: Da, Miroslava Iliće glas. A sada pjesma Šeki neka otpjeva dotaknuću.
1: Može.
3: Pa neka me kasne.
1: Može, može.
3: Hvala, prijatan vam vikend.
1: Hvala i vama također.

0: Da, da, tako kaže to Ozovac, a sada ponovo slušamo Mitra Mirića, pesmu Zar sam tako brzo zaboravljen, koja ima pa podosta vaših glasova, odnosno najviše vaših glasova za sada. 439 004 439 002, brojevi su telefona za kontakt, možete se još uvijek uključiti i malo da se družimo, malo da poželite neku muzičku želju.
1: Tu

0: Rašo kaže glas za drugi, može Snežana Đurišić nedaleko od reke Rasine. Aj, dobro. 10:17. Još smo u hitu dana Radio Borova. Halo.
1: Halo, drugi put, dobar dan. Još jednom veliki pozdrav Radio Borovu. Glasam sad za Tozu, pa vi ovaj
0: pet. Dobro.
1: Super. A Toza je inače, da ima bolji pevač od njega ima.
0: Pa, ne znam.
1: Evo dušo, nek bude i ponoviti tu pesmu od Toze.
0: Može, može.
1: Svako dobro, evo pozdrav mojoj prijateljici Sofiji i za nju nešto odaberi.
0: Dobro, može i to.
1: Svako dobro.
0: Važi, čao, prijatno.

439-0044-439-0002 Hidan Radio Borova. Ajde, čujemo mi još malo i Miroslav Ilića, pošto pretpostavljam da će pobediti Mitar Mirić, a pesmu ćemo slušati ponovo. A sad je 10 časova i 18 minuta. Pri kraju smo.

0: Halo.
1: Halo, lepi.
0: Ajmo, Dado.
1: Dobar, ti si moj dobri prijatelj.
0: Drago mi, i ti si moj, brate.
1: Aj, jesam, brate, moj. Evo ovako. Ja glasam broj dva.
0: Uh-huh.
1: Evo ovako. Ja ću ovaj postaviti Osoš, Jovisu i Natašu i Dejani mi. Milisu, ja bi stavio Koševa bi pesmu od Radiš Sveta Petka.
0: Dobro, aj Dado, čekaj, imam jedan zadatak za tebe, moraš da odjaviš i dana.
1: Aj, vaše.
0: Ajde, evo, pobedio je Mitar Mirić, ima 26 glasova i ti sad odjaviš, može?
1: Mitar Mirić!
0: Bravo! E da, tako kaže naš drug Dado, a jeste, stvarno je pobedio Mitar Mirić, pesma Zar sam tako brzo zaboravljen, kreće ponovo, slušamo je do samo kraja ove naše emisije. Dobio je 26 vaših glasova, Tozovac 3, Miroslav Ilić 13. Ostanite naravno i dalje u Talas Radio Borova. Imamo vaših muzičkih želja danas oko sat i po vremena, tako da možete uživati u muzici koju ste sami odabrali. Vas lepo i srdačno pozdravljam do nekog narednog slušanja.

0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.

Ljubav je ljubav i ništa više, zbog nje se pati i pesma piše. Putevi puni trnja i ruža, uzimaj ono

je ljubav i ništa više. Zbog nje se pati i pesma piše. U tebi puni trnja i ruža. Uzimaj ono

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opštine organizuje 27. međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova, Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPD Zamo iz Čina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Kulturno-umetničko društvo Mladost Trpinja i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Trpinja pozivaju na tradicionalnu manifestaciju Đeram deca čuvali tradicije. Manifestacija će biti održana u subotu 20. juna u Domu kulture u Trpinji s početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju zainteresovane da prisustvuju programu i podrže najmlađe učesnike koji će kroz pesmu, igru i običaje predstaviti ono što su naučili i pokazati koliko uspešno čuvaju tradiciju i kulturno nasleđe svojih predaka. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u Domu penzionera u Borovo, polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje uz podršku opštine Trpinja u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski konjogojsko gastro susreti na Panjiku. Okupljanje učesnika na trpinjskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, svečana povorka, zaprega i jahača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje, vožnja zaprega, koji obuhvataju utakmice preciznosti i brzine, početi u 14 časova. Prijava gastro ekipa moguća je do 23. juna. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj za sve posetioce, muzika uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predrag Mihajlovića 095-914-7744. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji i decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098-626-978 i 092-3376-106. Bilo je to svojom informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Tačno je 13 časova.
2: Radio Borovo.
1: Vesti.
2: Vesti.
5: Dobar dan u vestima Radio Borova. Na sinoć održanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo usvojeni su izveštaji o izvršenju plana i programa rada opštinskog komunalnog preduzeća Eko Dunav i finansijskom poslovanju za 2025. godinu. Usvojene su i dopune odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja mešovitog biorazgradivog komunalnog otpada na području opštine Borovo. Najveća investicija u prošloj godini bila je nabavka drobilice za građevinski otpad vredne preko 400.000 evra, koja je nabavljena u okviru projekta prekogranične saradnje Crossway. Projekat su u protekle dve godine proveli Eko Dunav kao vodeći partner i opština Brod. U narednom periodu počeće izbjenjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu u Borovu, najavila je direktorica Eko Dunava Ljiljana Jakovljević.
6: Imali smo u ponedeljak posetu iz Županije, dali su nam pozitivnu ocenu, dozvola se očekuje za početak rada. Vezana je za ovu odluku koja je sljedeća tačka. Trebamo dostaviti županiji još samo tu odluku o proširenju te javne usluge i dobijamo dozvolu i počinjemo sa radom. Ja ću uskoro objaviti na Radio Borovu kojim danima bi vršili prihvat tog građevinskog otpada da zadovoljimo meštane i oni koji rade recimo posle 3, pošto naše reciklažno dvorište sredom radi od 9 do 17, pa ćemo obuhvatiti neka 2 do 3 dana u toku nedelje, neće biti svake nedelje, jer uvek neko od radnika mora biti tamo za pomoć pri prihvatu tog građevinskog otpada.
5: Mješani komunalni otpade, papir i plastika odvoze se s kućnog praga iz oko 1290 borovskih domaćinstava i 34 poslovna subjekta. Prošle godine prikupljeno je približno 677 tona mješanog komunalnog otpada, 42 tone papira i kartona i oko 39 tona plastične ambalaže.
6: Evidentno je da od 2015. evo unazad 10 godina vidljiva je razlika u smanjenju, međutim 23. četvrta, peta, to je sve tu negde, brojke ne idu nam u korist, može to puno bolje. Mislim da je problem što jako velik deo komposta završi u zelenoj kanti.
5: Na reciklažnom dvorištu 2025. godine zbrinuto je 67 tona različitih frakcija otpada, od čega polovinu čini glomazni otpad.
6: Znate i sami da smo se susreli sa problemom deponije. Petrovačka Dola je bila zatvorena, pa smo bili upućeni na Županju, pa se Petrovačka Dola ponovo otvorila, ali je smanjila kapacitete prihvata, tako da trenutno smo u problemu gde zbrinuti dalje, odnosno ostale frakcije otpada sa reciklažnog dvorišta. Pa vas molim eto za strpljenje, malo primamo glomaznog otpada, elektrootpada, pa onda opet malo zatvorimo, obustavimo primanje dok se mi ne snađemo gde to dalje da zbrinemo.
5: Jedna od delatnosti opštinskog komunalnog preduzeća je čišćenje i održavanje javnih površina, a Eko Dunav upravlja i mesnim grobljem.
6: Što se tiče mesnog groblja, 2025. godina je završena sa 102 sahrane, od toga je nažalost 64 osobe ukopane koje imaju prebivalište na području opštine Borovo. Prodano je 50 grobnih mesta i izgrađeno je 150 metara novih staza.
5: Borovski komunalac je prošlu godinu završio sa 14 zaposlenih radnika, od kojih su 2 radnika bila zaposlena na određeno vreme i 2 osobe zaposlene na određeno vreme za potrebe projekta Crossways. U Srpskom domu u Vukovaru sinoć je održana promocija knjige Borivoja Čalića Stvaralački svemir Zaharije Orfelina. Radi se o hronološkom prikazu života i dela svestranog i izuzetno značajnog umetnika uz izložbu odabranih radova povodom 300 godina od njegovog rođenja. Zaharije Orfelin bio je jedan od najznačajnijih Srba rođenih u Vukovaru, čovjek koji je obeležio srpsku kulturu 18. veka i postavio temelje za nadogradnju prepoznatljive kulture i umetnosti. Posebnu vrednost knjizi daju novo saznanje o životu ovog značajnog Vukovarca koje je Čalić prikupio i istražio.
7: Čak i unazad, rekao bih možda 10 ili 15 godina, otkrilo se mnogo toga novoga. Dakle, otkrile su se nove činjenice. Ono što ne očekujete kad je reč o čovjeku koji je živeo prije 300 godina. Otkrilo se, na primjer, da je Orfelin imao i kćerku, što se do sad nije znalo. Pronađena su njegova zagubljena dela. Pronađen je rukopis knjige protiv papstva rimskog, to je jedan obimni teološki traktat na velikog formata, rukopis na preko 900 stranica koji je Orfelin napisao, ostao je, nije nikad objavljen, jel? Predugo je bio zapravo zaturen. Predugo je bio zaturen i Orfelinov veliki srpski travnik. Tek je nedavno ta knjiga koja je bila raskoričena i podeljena u tri dela, prepoznati su i ti ostali delovi pa su priključeni u knjigu.
5: Orfelin preko 100 godina privlači pažnju i veliki broj istraživača, istoričara i istoričara umetnosti.
7: Pa čini mi se da je ovo nekako vrijeme u kojem se zaokružilo i zaokružuje se to sve, jel? Tome je svakako doprinelo i to što se Orfelin našao u školskim programima i u školskim čitankama, znači i njegova čuvena pesma Plač Srbije i ono što je zaista epohalno za srpsku kulturu, a to je Slaveno-srpski magazin, prvi časopis kod Srba, znači i to je nešto što pokazuje koliko je on bio ispred svog vremena kad je došao na misao da izdaje časopis. Usporedbe radi, sljedeći časopis kod Srba izašao je tek 56 godina kasnije, bio Letopis Matice Srpske. Znači, i to pokazuje koliko je on, evo, razmišljao, bavio se najrazličitim stvarima. I to njegovo delo, gledano u celini, na jedan izuzetan način zaokružuje i spaja i književnu i likovnu komponentu. Dakle, i tu estetiku i njegove prosvetne napore i pedagoške napore.
5: Program je proveden uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Veterinarska stanica Vukovar provešće večeras tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području Borova. Akcija će biti provedena u vremenu od 19.30 do 21 čas. Prilikom tretiranja komaraca bit će korišteni insekticide odobreni od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i preporučeni od strane Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mestima koji su bez štetnih posljedica na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja. Ipak na ljude koji imaju probleme sa zdravljem apeluje se da preventivno u vrijeme akcije ne izlaze iz kuće i da zatvore prozore. Pčelarima je upućen poziv da za vrijeme tretiranja trebaju skloniti košnice. Bile su ovo još jedne vesti, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i vruće, posle podne uz umeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi, vetar većinom slab, najviša temperatura od 30 do 32 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 44%. Smjer vetra je severoistočni, brzina 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike uz stabilno i sunčano vrijeme bit će uglavnom povoljne, u većini krajeva temperatura vazduha bit će nadprosječno visoka, pa je potrebno imati dovoljno tečnosti, a potrebna je i adekvatna zaštita od UV zračenja. Hronični bolesnici, posebno oni sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suviše napore u najtoplijem delu dana.
3: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Boso shopping kartica u lipnju vrijedi više. Tijekom lipnja ostvarite 5% popusta prilikom gotovinskog i kartičnog plaćanja. Za više informacija posjetite našu web stranicu www.boso.hr.
10: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
11: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak klimarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
10: Automobili Simić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
12: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
13: On je prilika.
11: projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
12: Cross Waste.
11: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
12: Cross Waste.
11: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
13: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
14: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
15: računski ulož, pelene
14: 11,20 €,
15: najam stana
14: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
16: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
17: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
18: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
19: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
20: Marketing program Radio Borovar.

Izgradimo zajedno most radosti i sreće. Na talasu Radija Borovo, emisija vaših želja kreće.

0: i naše srce kuca.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Na talasu Radio Borova, vreme za vaše želje i čestitke. Sretno sklapanje braka dragom sinu Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, puno razumevanja i međusobnog poštovanja od srca žele mama Nataša i tata Branimir.
0: Za kuću, moja zvezda sreća.

dragoj ćerki i sestri Tanji, srećno sklapanje braka sa Draganom uz poruku. Volite se kao prvog dana i neka vaš životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

Poruka za Tanju i Dragana. Neka ovaj predivan dan venčanja bude prelep početak vašeg bračnog putovanja i neka to putovanje traje večno jer ste našli pravog saputnika. Od srca želi brat Marko.

Poruka za Tanju I Dragana. Želimo vam mnogo ljubavi, radosti I srećnih trenutaka. Volite se kao prvog dana I budite inspiracija ljudima oko sebe. Od srca žele sestra Marina I zet Davor.

Poruka za Tanju I Dragana. Neka vaša ljubavna priča bude poput najlepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom I ljubavlju. Od srca žele stric Miloš I strina Sneža.

Sresno sklapanje braka našem dragom bratu Draganu Gaguliću i njegovoj izabranici Tanji Nedić u želju da im svaki dan bude ispunjen radošću, razumevanjem i lepim trenucima koje ćete zajedno deliti, od srca žele brat Zoran, Snajka Dejana, Maša i Jovan Maslarević.

Draganu Gaguliću srećno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, puno sreće u zajedničkom životu, od srca žele ujak Mladen i sestre Ivana i Nikolina.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Vreme za informator Radio Borova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opštine organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova, Bosne i Hercegovine, Omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPD Zamojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Kulturno-umetničko društvo Mladost Trpinja i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbora Trpinja pozivaju na tradicionalnu manifestaciju Đeram deca čuvari tradicije. Manifestacija će biti održana u subotu 20. juna u Domu kulture u Trpinji s početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju zainteresovane da prisustvuju programu i podrže najmlađe učesnike koji će kroz pesmu, igru i običaje predstaviti ono što su naučili i pokazati koliko uspešno čuvaju tradiciju i kulturno nasleđe svojih predaka. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u Domu penzionera u Borovo, polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove i ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi iz Trpinje uz podršku opštine Trpinja u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski konjogojsko gastro susreti na Panjiku. Okupljanje učesnika na trpinjskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, svečana povorka, zaprega i jahača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje, vožnja zaprega, koji obuhvataju utakmice preciznosti i brzine, početi u 14 časova. Prijava gastro ekipa moguća je do 23. juna. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj za sve posetioce, muzika uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predrag Mihajlovića 095 914 7744. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626 978 i 092 3376 106. Bilo je to svojom informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova. Dragoj ćerki Tanji, srećno sklapanje braka sa Draganom, puno radosti u životu, razumevanje lepi zajednički trenutaka, od srca žele mama Bojana i tata Ranko.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanji Draganu, srećno sklapanje braka uz poruku. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca su želje tate Ranka, mame Bojane, brata Marka i sestre Marine.

Bratu Draganu Gaguliću iz Bobote sve najlepše u zajedničkom životu sa Tanjom Nedić iz Borova od srca žele brat Bojan, Snajka Jelena sa decom Marijom, Ilijom Maslarević iz Vere.

Dragom sinu Draganu Gaguliću srećno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, dug zajednički život ispunjen ljubavlju, žele mama Nataša i tata Branimir.

Sresno sklapanje braka dragom sinu Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, puno razumevanja i međusobnog poštovanja od srca žele mama Nataša i tata Branimir.

Dragoj ćerki i sestri Tanji, srećno sklapanje braka sa Draganom uz poruku. Volite se kao prvog dana i neka vaš životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

Najlepše želje povodom sklapanja braka Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić da ih sreća prati kroz zajednički život od srca želi sestra Milica i šogor Srđan.

Poruka za Tanju i Dragana. Neka ovaj predivan dan venčanja bude prelep početak vašeg bračnog putovanja i neka to putovanje traje večno jer ste našli pravog saputnika. Od srca želi brat Marko.

Poruka za Tanju I Dragana. Želimo vam mnogo ljubavi, radosti I srećnih trenutaka. Volite se kao prvog dana I budite inspiracija ljudima oko sebe. Od srca žele sestra Marina I zet Davor.

Poruka za Tanju i Dragana. Neka vaša ljubavna priča bude poput najlepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Od srca žele stric Miloš i strina Sneža.

Sresno sklapanje braka našem dragom bratu Draganu Gaguliću i njegovoj izabranici Tanji Nedić u želju da im svaki dan bude ispunjen radošću, razumevanjem i lepim trenucima koje ćete zajedno deliti, od srca žele brat Zoran, Snajka Dejana, Maša i Jovan Maslarević.

Dragoj ćerki Tanji, srećno sklapanje braka sa Draganom, puno radosti u životu, razumevanje i lepi zajednički trenutaka, od srca žele mama Bojana i tata Ranko.

Draganu Gaguliću srećno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, puno sreće u zajedničkom životu, od srca žele ujak Mladen i sestre Ivana i Nikolina.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanji i Draganu, srećno sklapanje braka uz poruku. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca su želje tate Ranka, mame Bojane, brata Marka i sestre Marine.

0: Bratu Draganu Gaguliću iz Bobote sve najlepše u zajedničkom životu sa Tanjom Nedić iz Borova. Od srca žele brat Bojan, Snajka Jelena sa decom Marijom Ilijom Maslarević iz Vere.
1: Za vas svira orkestar Marka Ristivoja.

Dragom sinu Draganu Gaguliću srećno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, dug zajednički život ispunjen ljubavlju žele mama Nataša i tata Branimir.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova. Svu sreću u zajedničkom životu sinu Draganu sa Tanjom žele mama Nataša i tata Branimir.

Dragom sinu Draganu Gaguliću srećno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, dug zajednički život ispunjen ljubavlju, žele mama Nataša i tata Branimir.

Dragoj ćerki i sestri Tanji, srećno sklapanje braka sa Draganom uz poruku. Volite se kao prvog dana i neka vaš životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

Najlepše želje povodom sklapanja braka Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić da ih sreća prati kroz zajednički život od srca želi sestra Milica i šogor Srđan.

Poruka za Tanju i Dragana. Neka ovaj predivan dan venčanja bude prelep početak vašeg bračnog putovanja i neka to putovanje traje večno jer ste našli pravog saputnika. Od srca želi brat Marko.

Sresno sklapanje braka našem dragom bratu Draganu Gaguliću i njegovoj izabranici Tanji Nedić u želju da im svaki dan bude ispunjen radošću, razumevanjem i lepim trenucima koje ćete zajedno deliti, od srca žele brat Zoran, Snajka Dejana, Maša i Jovan Maslarević.

Dragoj ćerki Tanji, srećno sklapanje braka sa Draganom, puno radosti u životu, razumevanje lepi zajednički trenutaka, od srca žele mama Bojana i tata Ranko.

0: Kulturno prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPD Zamo iz Čina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Kulturno-umetničko društvo Mladost Trpinja i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Trpinja pozivaju na tradicionalnu manifestaciju Đeram deca čuvari tradicije. Manifestacija će biti održana u subotu 20. juna u Domu kulture u Trpinji s početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju zainteresovane da prisustvuju programu i podrže najmlađe učesnike koji će kroz pesmu, igru i običaje predstaviti ono što su naučili i pokazati koliko uspešno čuvaju tradiciju i kulturno nasleđe svojih predaka. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u Domu penzionera u Borovo, polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove i ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje uz podršku opštine Trpinja u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski konjogojsko gastro susreti na Panjiku. Okupljanje učesnika na trpinjskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, svečana povorka, zaprega i jahača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje, vožnja zaprega, koji obuhvataju utakmice preciznosti i brzine, početi u 14 časova. Prijava gastro ekipa moguća je do 23. juna. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj za sve posetioce, muzika uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predraga Mihajlovića 095-914-7744. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098-626-978 i 092-3376-106. Bilo je to svojom informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator.
2: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova. Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanji Draganu, srećno sklapanje braka uz poruku. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca su želje tate Ranka, mame Bojane, brata Marka i sestre Marine.

Bratu Draganu Gaguliću iz Bobote sve najlepše u zadnjičkom životu sa Tanjom Nedić iz Borova. Od srca žele brat Bojan, Snajka Jelena sa decom Marijom, Ilijom Maslarević iz Vere.

Dragom sinu Draganu Gaguliću srećno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, dug zajednički život ispunjen ljubavlju žele mama Nataša i tata Branimir.

Sresno sklapanje braka dragom sinu Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, puno razumevanja i međusobnog poštovanja od srca žele mama Nataša i tata Branimir.

Dragoj ćerki i sestri Tanji, srećno sklapanje braka sa Draganom uz poruku. Volite se kao prvog dana i neka vaš životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

Srećno sklapanje braka našem dragom bratu Draganu Gaguliću i njegovoj izabranici Tanji Nedić u želju da im svaki dan bude ispunjen radošću, razumevanjem i lepim trenucima koje ćete zajedno deliti, od srca žele brat Zoran, Snajka Dejana, Maša i Jovan Maslarević.

Dragoj ćerki Tanji, srećno sklapanje braka sa Draganom, puno radosti u životu, razumevanje i lepi zajednički trenutaka, od srca žele mama Bojana i tata Ranko.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanji Draganu, srećno sklapanje braka uz poruku. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca su želje tate Ranka, mame Bojane, brata Marka i sestre Marine.

Bratu Draganu Gaguliću iz Bobote sve najlepše u zadnjičkom životu sa Tanjom Nedić iz Borova. Od srca žele brat Bojan, Snajka Jelena sa decom Marijom, Ilijom Maslarević iz Vere.

Sresno sklapanje braka dragom sinu Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, puno razumevanja i međusobnog poštovanja od srca žele mama Nataša i tata Branimir.

Dragoj ćerki Tanji, srećno sklapanje braka sa Draganom, puno radosti u životu, razumevanje i lepi zajednički trenutaka, od srca žele mama Bojana i tata Ranko.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanji i Draganu, srećno sklapanje braka uz poruku. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca su želje tate Ranka, mame Bojane, brata Marka i sestre Marine.

Dragom sinu Draganu Gaguliću srećno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, dug zajednički život ispunjen ljubavlju žele mama Nataša i tata Branimir.

Sresno sklapanje braka dragom sinu Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, puno razumevanja i međusobnog poštovanja od srca žele mama Nataša i tata Branimir.

Dragoj čerki Tanji, srećno sklapanje braka sa Draganom, puno radosti u životu, razumevanje lepi zajednički trenutaka, od srca žele mama Bojana i tata Ranko.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanji Draganu, srećno sklapanje braka uz poruku. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca su želje tate Ranka, mame Bojane, brata Marka i sestre Marine.

Dragom sinu Draganu Gaguliću srećno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, dug zajednički život ispunjen ljubavlju žele mama Nataša i tata Branimir.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanji Draganu, srećno sklapanje braka uz poruku. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca su želje tate Ranka, mame Bojane, brata Marka i sestre Marine.

0: Ovo su bile želje i čestitke na talasu Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji i ostanite dalje s nama.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
1: Teratelus.
0: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus. Danas vas vodimo na rog Afrike, na mesto gde se spajaju tektonske ploče, pustinje i plavetnilo Crvenog mora. Naša današnja destinacija je Džibuti, zemlja surove prirodne lepote, drevnih nomadskih puteva i fascinantnih slanih jezera. Džibuti se smestio na strateški najvažnije mesto istočne Afrike, na prolazu Bab el Mandeb koji spaja Crveno more i Indijski okean. Graniči se sa Eritrejom, Etiopijom i Somalijom. Glavni, najveći i najvažniji grad nosi isto ime kao i država, Džibuti. Grad Džibuti je živopisna luka i prava raskrsnica svetova. Karakterišu ga kolonijalna francuska arhitektura, užurbane arapske pijace i moderne luke koje predstavljaju ekonomsko srce celog regiona. Grad živi brzim kosmopolitskim ritmom, gde se svakodnevno susreću trgovci i pomorci iz svih delova sveta.

Stanovništvo Džibutija uglavnom čine dve velike etničke grupe, Somali, pleme Isa i Afar. Vekovima su ovi narodi živeli nomadskim načinom života u surovim pustinskim uslovima, što je oblikovalo njihovu izdržljivost, bogato usmeno pesništvo i tradiciju gostoprimstva. Zvanični jezici su arapski i francuski, dok se u svakodnevnom životu najviše govore somalski i afarski jezik. Islam je dominantna religija i duboko je utkan u društvene norme, praznike i običaje. Tradicionalna odeća poput jarkih, svilenih haljina kod žena i tradicionalnih saronga kod muškaraca unosi prelepe boje u peščane pejzaže ove zemlje.

Tradicionalni tanki hleb, sličan palačinkama, poznat kao lahoh. Zbog blizine okeana, u priobalnim mestima se uživa u svežoj ribi, pečenoj u tradicionalnim glinenim pećnicama.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju
2: sa zemljom.
1: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.
3: Želimo vam dobro večer, poštovani slušaoci, u novom Filmoskopu na talasu Radio Borova. A i ovog petka, kao i svakog prethodnog do sada, družit ćemo se u narednih 30 minuta, zato ostanite uz vaš Radio Borova. A u večerašnjem filmu govorimo o jednoj filmskoj poslastici koja se dugo očekivala. Reč je o pitanju film Dan razotkrivanja, novi film Stevena Spielberga. U originalu pod nazivom Disclosure Day. Kompletan film predstavlja neverovatno bioskopsko iskustvo, nešto što se zadnjih nedelja, verovatno i mjeseci, baš i ne dešava često u hramovima sedme filmske umjetnosti. Ono na čemu se Stevenu Spielbergu mora odati priznanje kada je u pitanju njegov najnoviji film Dan razotkrivanja jeste činjenica da od momenta kada počne pa do samog kraja prikovani ste za sedište i ne možete se oteti utisku da gledate pravi pravcati prvoklasni science fiction thriller. I ne samo to, već kompletan film predstavlja neverovatno bioskopsko iskustvo, nešto što se zadnjih nedelja, verovatno i mjeseci, baš i ne dešava često. Naravno, ako želite da čujete nešto više o ovom novom filmu Stevena Spielberga, ostanite uz Filmoskop. Do tada jedna pesma.

Vi slušate Filmoskop na talasu Radio Borova, govorimo o filmu Dan otkrivanja, novom filmu Stevena Spielberga koji ovih dana igra u bioskopima. Glumačku postavu posebno predvode fenomenalne Emily Blunt, Josh O'Connor i Eve Hevson kao protagonisti, te Colin Firth kao antagonist, koji na veoma uverljiv način glume likove, a svaki od njih na poseban način ima svoje mesto u priči. Priči koja od samog starta kreće sa neverovatnom oštrinom i moglo bi se reći za ovakav žanr neviđenim zapletom. Protkao je Spielberg svoj film svim onim motivima koje već koristio u pomenutim filmovima, ali ono što je, ako bismo mogli tako kazati, novina jeste način na koji je režiser prema svojoj originalnoj priči i scenariju svog dugogodišnjeg saradnika Davida Keppa upriličio uzbudljivu i napetu filmsku vožnju u kojoj nikad ne možete znati u kom će smeru krenuti, a još manje kako će završiti.

I poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem filmoskopu, toliko o novom filmu Stevena Spielberga Disclosure Day ili Dan razotkrivanja. Ako imate vremena, film još uvijek igra u bioskopima, pogledajte ga, pa nećete se razočarati, verujem, ako ste ljubitelj naučne fantastike i filmova Stevena Spielberga. A mi ćemo vas pozdraviti do idućeg petka i do novog filmoskopa. Želimo vam mirnu, laku i ugodnu noć uz dobru muziku koju uvijek ima na ovim talasima. Uživajte uz vaš Radio Borovo. Laku noć.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Ivana Peters Pavlović, poznatija kao Ivana Negativ, je rođena 22. avgusta 1974. u Beogradu. I kao klinka, popularna rock zvezda i pevačica grupe Negativ, sanjala je o muzičkoj karijeri, a veliki talenat pokazala je još u srednjoj školi, kada je zajedno sa svojim školskim drugom, danas stilistom Peđom Govedaricom, pevajući na času, nervirala profesore. Odrasla je kod fontane na Novom Beogradu, a od ranog detinjstva bila je vezana za baku Saru, po kojoj je dala ime svojoj ćerkici.
3: Halo.
4: Ej, čao. Ja sam ovo, šta radiš?
3: Evo, sprijem se ti.
4: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
3: Sve mi je jasno. Ne moramo, sutra se vidimo. Kakav
4: pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
4: Što?

0: Muzički poster.
1: Vremenom kako je sazrevala, njen muzički ukus sve više se poklapao sa onim šta peva i to je rezultiralo grupom Negativ. U međuvremenu je išla u muzičku školu, svirala klavir, pevala u horu i nije imala želju da se bavi solo pevanjem, ali prosto se orilo svuda gde bi se pojavila, u njenoj ulici, parku, pored Zemunske gimnazije, a čak stalnim pevanjem iritirala i društvo u školi. Snimila je 3 albuma sa grupom Tap 011, na kojima su se našli najveći hitovi pop muzike 90-ih, kao što su Zbog tebe, Vuk, Televizor, Bunda, Okreni broj 95 i drugi, a zatim 4 albuma sa grupom Negativ, na kojima su pesme Sve tuge, Ja bih te sanjala, Ti me ne voliš i druge.

0: muzički poster.
1: Na beogradskom šlageru 94 je zamenila Madame Piano, nakon čega je skrenula pažnju na sebe. Gane Peciko za menadžer grupe Tap 011 dovodi u grupu gde je zajedno sa Gocom Tržan bila ženski vokal. Sa njima je snimila 3 albuma i učestvovala na brojnim festivalima. Nakon odlaska iz grupe promenila je žanr, postavši glavni vokal rock sastava Negativ, sa kojim je snimila 4 albuma. Ovaj bend je već prvim singlom Ja bih te sanjala s albuma prvenca nazvanog Negativ 1999. skrenuo pažnju svih medija i šire publike na sebe. Sa Ivaninim glasom i buntovničkim stavom i energijom ostalih momaka benda, Negativ je postao jedan od najpopularnijih domaćih bendova.

0: muzički poster.
1: Ivana se često smeje, lepo izgleda i ima odličan smisao za humor. Spremna je za nove uspehe s negativom, baš kao što je bila spremna na ponovno okupljanje Tap 011. Iako to tada nije znala, još kao vrlo mala bila je spremna za muzičku karijeru. Pre nego što je ozbiljno uletelo muziku, Ivana se nije libila ni sezonskih poslova. A onda je počeo šov. Pojavila se 94. na Mesam umjesto Madame Piano, pošto se ona porodila, pa nije mogla da nastupa i tu je zapazio tadašnji menadžer tapira Gane Pecikoza. Oni su tad snimali album i pozvali su je da gostuje i tada je predložio da nakon toga i ostane u bendu. To je bilo 2004. godine kad je imala okruglo 20. I to je bio ozbiljan preokret u njenom životu. Kad se osvrne na uspehe s Tapom, Ivana ima zanimljiv rezime koji se na kraju odnosi i na njene uspehe s negativom.